0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Supernova.
1: Robot Vikend vredi više. Batak za Karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.

0: right, Ray.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Robot Weekend vredi više, mišići za plivanje već od marku 50, šlau za djecu već od marku 95, šlau za bebe 10,95, više na robot.ba.
3: Samolič

Temptations i Papa Was a Rolling Stone, ali pustit ćemo ih od početka do kraja, nije problem nikakav, nego baš mi nešto bilo puno da ih čekam 6 minuta da završe pa da vam kažem dobro jutro. Nadam se da ste malo odahnuli, odnosno jesmo li malo odahnuli, posle onih vrućina koje... Čovjek je počeo da pregovara sa frižiderom kao sa cimerom, otvoriš vrata ne zato što ti nešto treba, nego da se na minut prisjetiš kako izgleda pristojan vazduh. A jutro si već druga priča, lakše se nekako diše, kafa nije u konkurenciji sa znojenjem, a i mozak se polako vraća iz režima preživljavanja u režim. Možda danas stvarno nešto završim. Nevjerovatno koliko samo nekoliko stepeni manje može da popravi odnos čovjeka prema životu. Juče ti neko kaže dobar dan, ti pomisliš što je tu dobro. Danas već postoji šansa da mu odgovoriš. Pred nama je novi radni dan, scenografija je malo promijenjena, nije malo nego promijenjena. Vazduh djeluje kao da nije stigao direktno iz Rerne i po svim pravilima logike danas bi efikasnost trebalo da bude na zavidnom nivou. Mada svi znamo kako to ide. Čovjek ustane pun elana, onda ga život u 8:30 dočeka sa pitanjem koje nema apsolutno nikakve veze sa onim što je planirao. Zato nema danas velikih obećanja, samo da pustimo dan da pokaže kakve adute krije u rukavu. Možda nas stvarno iznenadi, a ako ništa drugo, bar danas nećemo imati osjećaj da nas sunce pokušava ispržiti na sred parkinga i to je sasvim solidan početak. Sa vama su ovog četvrtka Dado, koji će birati, odnosno koji je odabrao muziku, pa se to fino uklopio u jednu finu priču, koju ću ja kasnije naravno da pokvarim. Dragan, koji vredno skuplja sve informacije i donosi vam samo ono najbitnije u 5 do punog sata, a moje ime je Danka i još jednom dobro jutro, ovo je Prvi Big.

Love's Doggy, Late November na prvom programu Vigradija na sve četiri strane svijeta, pa najviše prema onoj vašoj. Gajić nam se javio, kaže dobro jutro. Danas disanje punim plućima, pa da, uglavnom da, vidim da ste oduševljeni trenutnom situacijom meteorološkom, samo se nadam da neće biti vremenskih nepogoda i onih scena koje smo imali priliku da vidimo putem društvenih mreža u Sloveniji, ne znam, Hrvatskoj i tako dalje, na kraju krajeva i prethodnih dana u našoj Hercegovini. Vlado je tu sa nama. Kaže, da li si gledala utakmice? Neke da, neke ne. Iskreno da ti kažem, žao mi je što su Englezi prošli dalje. Eto. Dobro. Bojana je tu sa nama. Kaže, danas dan mnogo ljepši izgleda nego jutros. Ne znam na što tačno misliš, ali dobro, okej, ajde, da ti vjerujemo. Nego, ljudi, malo ćemo pričati o hrani, tačnije onom što se desi kad se previše opustimo u sopstvenoj kuhinji. Znate onaj osjećaj kad naručite nešto ili sami spremate, pa onako od oka procenite da je meso pečeno. E pa, ljudi iz službe za epidemiologiju Instituta za javno zdravstvo Srpske poslali su jedno ozbiljno upozorenje. Tema je salmonela i odmah da raščistim, ovo nije neka tema, ono, dosadna medicinska teorija iz udžbenika. Ovo je stvar osnovne kulture, higijene i čiste logike. Inače, iz službe za epidemiologiju kažu da je salmonela globalni problem, ali ruku na srce, najčešće je problem naše sopstvene ljenosti. Glavni krivci, hrana životinjskog porijekla, dakle piletina koja je unutra još uvijek ružičasta jer vam se žurilo, živa jaja, domaći majonezi, kreme, kolači koji stoje na stolu, ne znam, tri dana jer neće im ništa biti, meso, posebno mljeveno, bukvalno moli da ga dobro ispečete, ako ga ostavite polusirovog, igrate ruski rulet sa sopstvenim stolom. Međutim, nije stvar samo u mesu, opasni mogu biti i nepasterizovano mlijeko, pa čak i voće i povrće ako je zalivano zagađenom vodom. I pazite sad ovo, možete pokupiti od kućnih ljubimaca, naročito reptila, ili ako se krećete po kolektivima poput obdaništa, odnosno vrtića i bolnica gdje higijena ruku zakaže. Dakle, operite ruke pod broj 1. Vjerojatno je da u 21. vijeku i dalje moramo ponavljati ljudima da operu ruke sa punom nakon što dodirnu bilo što sumnjivo. Šta se desi ako pokupite salmonelu? Tu dolazimo do onog zabavnog dijela. Inkubacija traje od 6 do 72 sata, ali vas najčešće sastavi, ono što kaže naš narod, u roku od 12 do 36 sati. I to najbira vrijeme, počinje naglo, temperatura skače, kreće mučnina, povraćanje, grčevi u stomak od kojih se savijate na pola i dijareja koja vas zakuca na toalet. Bukvalno ste vezani za toalet i preispitujete svoje životne odluke. I šta ljudi onda urade? Odmah trčaju u apoteku i viču, dajte mi antibiotik ili nešto slično. E pa, kažu ljekari da malo tu zakučite, a osnova liječenja salmonele nije antibiotik, tijelo pokušava da izbaci otrov iz sebe i ono što vas u stvari može dotući jeste dehidracija. Gubitak tečnosti je najveći rizik, posebno za djecu, za klince, za starije i za hronične bolesnike, zato je ključ u onoj nadoknadi tečnosti i elektrolita. Pijte vodu, pijte rastvore za rehidrataciju, a infuzija u bolnici je rezervisana za baš teške slučajeve. Antibiotici idu tek ako stvar postane sistemska i stvarno ozbiljna. Donositi odluku o antibioticima na svoju ruku je čista glupost, odmah da vam kažem. Na kraju, poenta ove priče je toliko jednostavno da je prosto nevjerovatno koliko je ignorišemo. Salmonela se može spriječiti, nema tu nikakve magije. Dobro ispecite meso, jaja, održavajte higijenu ruku, čuvajte hranu u frižideru i molim vas, nemojte sjeći živu piletinu i svežu salatu na istoj dasci, isti nožem. To se zove sprečavanje ukrštanja hrane i to je osnova preživljavanja u kuhinji. Dakle, budite pametni, čuvajte zdravlje, dobro ispecite taj doručak danas i naravno operite ruke.

Uh. Kako grmljavina, Aretha Franklin, Jumping Jack Flash na prvom programu Big Radija. E sad, malo ćemo do dvije priče koje pokazuju da nam je svima, naročito klincima, izgleda hitno potreban digitalni detoks. Ili milom, ili kako je krenulo, silom zakona. Prva priča stiže iz Španije, tamošnji premijer Pedro Sanchez, dobro nam znani, odlučio je da objavi rat onom što on naziva tehnooligarhijom. Španija uvodi onaj brutalan zakon o zaštiti maloljetnika u digitalnom okruženju, a glavna stavka je potpuno zabrana pristupa društvenim mrežama za sve mlađe od 16 godina. Dakle, nema Instagrama, nema TikToka, nema Facebooka, kraj priče, doviđenja, prijatno. Međutim, nisu se namirili samo na djecu, nego i na same platforme. Kažnjavaće se manipulacija algoritmima, namjerno guranje ilegalnog sadržaja da bi se podigao pregled, i ono najjače, uvodi se krivična odgovornost za direktore tehnoloških kompanija ako ne uklone sporan sadržaj sa svojih platformi. Znači, nema onog, pa znate, mi imamo milijardu korisnika, ne možemo sve da iskontrolišemo. E, ako ne možeš, odlično, ideš u zatvor, plaćaš grdne kazne, pa ti razmisliš. Španija inače nije jedina. Austrija, Malezija, Velika Britanija već uvode ili planiraju slične zabrane za mlađe od 16 godina. Emirati drže granicu na 15. Svijet je jednostavno shvatio da algoritmi bukvalno ispiraju mozak djeci i da se te kompanije neće same zaustaviti jer im to donosi milijarde. Zašto bi? Sad, s druge strane, imamo ljudi koji sami pokušavaju da se spasu iz ovog digitalnog živog blata, da ga tako nazovem, a tržište je to odmah nanjušilo. Pojavio se potpuno novi trend uređaja za digitalni detoks. Poslednja vijest koja je podigla prašinu jeste legendarni brand Commodore. Sećate se? Upravo oni pripremaju preklopni telefon koji nije ono skroz glup, ali nije ni onaj klasični pametni telefon. U čemu je fora? Stručnjaci već godinama govore da problem nisu sami ekrani, nisu ni telefoni, nego aplikacije koje su dizajnirane da vas navuku kao na najgoru drogu. Onaj beskonačni scroll, ne znam, notifikacije koje zvrče svakih 5 sekundi, reklame. E sad, Commodoreov telefon rješava taj problem tako što na njemu uopšte nema Instagrama, nema TikToka, nema Facebooka, ali sa druge strane ima čiste korisne funkcije. Možete koristiti WhatsApp za poruke, Spotify za slušanje muzike, mape za navigaciju i poneku jednostavnu igricu koja ne traži da potrošite platu unutar aplikacije. Dakle, ostaje u kontaktu sa svijetom, ali niste sad zombi koji blene u ekran dok mu kafa ne proključa. Inače, analitičari sa portala Phone Arena kažu da bi ovo mogao biti početak novog talasa. Raniji pokušaj sa onom novom Nokijom 3310 ili onim minimalističkim ekranima nisu skroz upalili, ali ova kombinacija, dakle, pametne poruke i muzika, ali bez društvenih mreža, mogla bi biti pun pogodak za ljude koji stvarno žele svoj razum nazad. Dakle, ili će države zabraniti mreže do 16. ili će ljudi sami kupovati telefone koji nemaju te aplikacije da bismo spasli sopstvenu psihu. Kako god okrenete, izgleda da polako shvatamo da život ne može da se živi kroz ekran, a vama preostaje da budete pametni, da ostavite telefon barem na 5 minuta sa strane, da skuvate kafu, da uživate u danu i naravno da slušate dobru muziku na prvom programu Big Radija. Ne treba vam ni Spotify.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
2: Uljepšajte svoje slavlje, prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona organizuje sve vrste svečanosti, rođendane, krštenja, svadbe i druge jubileje u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Pozovite nas 051-214-214. Restoran Zona.
3: Bočevci, naš velikan iz Platonove poziva vas na promociju tima za novu sezonu i veliki koncert u čast Bočevi 100 godina ponosa i slave. 3. jula sa Trga Krajine, naši crveno-plavi uz zvuke rock simfonije doktora Neleta Karajlića i drugih muzičkih gostiju kreću u nove pobjede. Fanzona otvara se u 18, a zvanični program počinje u 20 časova. Svi na Trg Krajine, za naš klub, za naš grad.
4: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 KM i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

ako to King odradi, Under the Bridge, veliki hit Red Hot Chili Peppersa. Imam novu epizodu u seriji pod nazivom Kako da vam uzmemo još para, a da to upakujemo kao onako fini poklon, i pričam ovog puta o Netflixu, jer znam da masa vas koristi Netflix. Kompanija je sredinom juna lansirala novo pravilo koje polako ali sigurno stiže i do naših ekrana, a među pretplatnicima je potpuno očekivano nastao opšti haos. Od sada svaki profil unutar vašeg naloga moraće da ima vezanu sopstvenu email adresu. Znači, nema više onog ja plaćam, baba, strina i brat i komšija kliknu na svoju ikonicu i gledaju šta hoće preko mog maila. Ne, sada Netflix traži da svaka ta ikonica ima svoj digitalni pasoš. I naravno, PR služba Netflixa je ovo upakovala u jednu divnu šarenu lažu. Kažu, radimo ovo isključivo zbog vas, unapređujemo korisničko iskustvo. Navodno, tako ćete se lakše prijavljivati, lakše ćete resetovati lozinku, i pazite sad, preporuke sadržaja će vam biti personalizovane više nego prije. E sad, pitam se kako su do sada uspjevali da mi preporuče thriller, a da mi ne traže mail. Mislim, čista magija. Jedinstveni koji su za sada pošteđeni ove obaveze su dječiji profili, hvala im na velikodušnosti, ali ako uključimo mozak i pogledamo šta su stvari krije iza brda, sve izgleda otprilike ovako. Kritičari i IT stručnjaci širom svijeta otvoreno kažu, ovo je samo prva faza novog stezanja kaiša. Prvo su nam ukinuli dijeljenje lozinki između različitih domaćinstava, što je podiglo ogromnu prašinu. Sad idu korak dalje. Kada vam skupe e-mailove svih članova porodica, šta mislite šta će biti sljedeći korak? Kažu IT-evci, detaljnije praćenje vaših navika i serviranje ciljanih oglasa. A dugoročno, pa idealna podloga da vam u nekom trenutku kaže, aha, e sad vidimo da ovaj profil koristi drugi mail, to će vas koštati i dodatna 2 evra mjesečno. Dodatni problem je čista praktičnost. Zamislite prosječno domaćinstvo gdje djeca i stariji članovi jedva znaju da upali televizor, a sad moraju da otvaraju i pamte posebne email naloge samo da bi odgledali epizodu serije. Komplikovanije nečega što je radilo savršeno, to je izgleda postao taj moderni poslovni model, korporativni model. Za sada ova opcija se uvodi postepeno i aplikacija vam je samo onako stidljivo nudi kroz obavištenja upravo ovo što sam sad ispričala, ali budite sigurni da će uskoro postati obavezan standard. Tako da ako vam ovih dana na ekran iskoči prozorče koje traži email za profil vaše, ne znam, majke ili brata, znajte da to nije zbog boljeg iskustva, kako oni kažu. To vas Netflix samo polako uvodi u svoj novi sistem kontrole. Živorad sa sopstvenim mailom na vašem računu. Dobrodošli u budućnost streaminga. Tako da, dobri moji ljudi, držite se, dolaze po još para.

Pussy Jam, da, Beat Surrender. Malo ćemo pričati o veštačkoj inteligenciji u muzici, ali iz ugla Madone Čikone. Dakle, žena je rješila da nam objasni par stvari. Evo što ona kaže. Najnoviji intervju i Madonna se ozbiljno dohvatila stanja u muzičkoj industriji u ovoj našoj, kako ona kaže, post-influencerskoj eri. I naravno udarila je nostalgiju na maksimum. Kaže, nekada si bio okružen slikarima, muzičarima, plesačima, svi na jednom mjestu, stvaralo se iz čiste namjere i strasti. A danas bi dobio ugovor sa izdavačkom kućom. Da bi dobio ugovor, prvo te pitaju koliko pratilaca imaš na mrežama, i tu je stvarno u pravu, tu je ta gola istina i surova realnost današnjeg biznisa. I onda dolazimo do onog klasičnog momenta gdje ona gubi malo zdrav razum. Javno je kritikovala veštačku inteligenciju, a istorija njenih objava kaže malo drugačije. Ljudi, njeni sobstveni fanovi su je mjesecima prozivali na Instagramu jer je kačila, citiram, AI splačine. Svi se sjećaju onih bizarnih kompjuterski generisanih fotografija njenog navodnog susreta sa pokojnim papom Franjom. Mislim, hajte, molim vas. Nije to bio samo hobi na mrežama. Njen tim je prošle godine koristio veštačku inteligenciju u promotivnim videima za projekte Veronika Elektronika. Onda The Untold Chapter. Čak i agencija Associated Press pisala o tome kako je njen kreativni tim tokom turneje koristio vještačku inteligenciju za generisanje onih ogromnih pozadinskih vizuelnih efekata na sceni. Ali dobro, izgleda da čak i jedna Material Girl ima svoje granice. Odbrana njenog tima glasi, to su bile samo ograničene primjene tehnologije za vizuelne efekte, a ne u samom procesu pisanja pesama. To je ono, koristim AI, ali ga ne udišem. Činjenica je da smo prošli kroz onaj kratak period kada su svi umjetnici bili fascinirani šta sve te mašine mogu da urade, ali ono što se ova tehnologija duže zadržava, to više polarizuje ljude, da tako kažem. Neki su postali potpuno zgroženi, dok su drugi jednostavno poklekli pred ogromnim novcem koji se danas vrti u AI industriji. Vidjet ćemo ko će sljedeći da promijeni mišljenje kad stigne prava, adekvatna ponuda sa dovoljnim brojem cifara.

košarkaška reprezentacija Srbije večeras od 20 časova gostuje selekciji Švajcarske u Friburgu u okviru izuzetno važnog meča kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Dok su Švajcarci zakucani za dno tabele bez jednog triumfa, izabranici Dušana Olimpijevića u ovaj duel ulaze sa polovičnim učinkom od 2 pobjede i 2 poraza. Isti skor ima i reprezentacija Bosne i Hercegovine, dok lidersku poziciju u grupi s

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Danas nas, odnosno večeras nas, na programu čekaju tri ozbiljna meča. Mundijalski maraton otvaraju Španija i Austrija. Večeras od 9, odnosno 21.00 igraju u Los Angelesu. Zatim, za one najizdržljivije, sat iza ponoći donosi nam veliki evropski klasik. Sastaju se Portugal i Hrvatska u Torontu. I za kraj, rani jutarnji termin, dakle u 5 sati ujutru, Švajcarska i Alžir u Vancouveru. Ali da pogledamo što se dešava u Kanadi, jer meč Hrvatske i Portugala polako prerasta u film katastrofe. Tamo se ne sprema samo taktički rat na terenu, nego i borba za golu egzistenciju. Portugalski mediji već paniče, i to sa dobrim razlogom. Prognoza kaže da će temperatura tokom utakmice biti oko 32 stepena, a realna temperatura. E sad, reći ćete vjerovatno, ajde, šta ima veze, ljeto je. Ali vlažnost vazduha u Torontu je tolika da će subjektivni osjećaj iznositi nevjerovatna 42 stepena. Čini mi se da nam je tako nešto slično rekao danas i Milan koji nas sluša u Kanadi, kaže još jedan tropski dan. Zamislite da trčite 90 minuta u sauni dok vas juri Cristiano Ronaldo. I kao šlag na tortu, meteorolozi najavljuju grmljavinske oluje tačno u vrijeme utakmice. FIFA naravno ima one svoje protokole za ekstremne vrućine. Duvaće u pištaljke, piće se voda na svakih 15 minuta, ali odlaganja nema. Show mora da se nastavi, barem za sada, jer su televizijska prava plaćena. Koga briga što će igrači na terenu jedva trčati? Ali kad smo već kod FIFA i onoga što njih jedino zanima, a to su pare, idemo na domaći teren. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je završila svoj put na mundijalu, to znamo. Amerikanci su izbacili Bosnu i Hercegovinu sa 2-0 u 16. finala. I to jeste sportski šamar, ali da pogledamo i finansijsku utjehu koja stiže na račun Fudbalskog saveza, FIFA će za ovo učešće i plasman Bosne i Hercegovine isplatiti ukupno 23,5 miliona dolara. Samo za plasman i pripreme dobili su 12,5 miliona, a to što su prošli grupu ispali odmah u nokaut fazi donijelo je dodatnih 11 miliona dolara. Čisto da shvatite koliki je ovo biznis, FIFA je za cijeli ovaj turnir obezbijedila fond od 871 milion dolara za nagrade. Sad naravno kreće onaj najzanimljiviji dio kod nas, raspodjela plijena. Novac tek treba da se podijeli između igrača, stručnog štaba, kase samog saveza. Nadam se iskreno da će bar neki dolar od ovih miliona završiti tamo gdje stvarno treba, a to je u terenima i domaćem fudbalu, a ne samo u džepovima funkcionera. Mislim, ok, da, zvučim sad ja tu nešto kao previše optimistično za naše prostore, ali čovjek, jel tako, ima pravo da se nada.

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: košuka. Ne menjam dan za noć, noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć, noć. Jer noć, noć nije mrak. Noć je

0: Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller.
1: Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.